0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Magheru, luptător fără preget pentru mărirea țării sale, pentru triumful dreptății și democrației. Numele Magheru este legat de Revoluția de la 1848 și de unirea principatelor române, înfăptuite la 24 ianuarie 1859. Numele Magheru își are originea în zona munților Apuseni, iar primii din acest neam s-au stabilit la început în nordul Olteniei. Un argument adus adesea în acest sens este numele localității Magherești, situată în județul Gorj, pe drumul care face legătura între localitățile Săcelu și Crasna. Gheorghe Magheru, viitorul general, s-a născut în 1804 în localitatea Bârzeiul de Gilord, situată la 20 de kilometri de Târgu Cărbunești, pe malul stâng al Gilordului. Acum aparține comunei Albeni. Tatăl său, Ioan Magheru, a fost preot în sat. Mama sa, Bălașa, s-a prăpădit de timpuriu. O bună parte dintre magherești sunt înmormântați aici. Gheorghe Magheru avea 17 ani când s-a alăturat armatei organizată de Tudor Vladimirescu. În 1826 îl găsim la Căimăcănia Craiovei. Cunoștea bine greaca și franceza. Cunoașterea unei limbi străine le-a fost de folos tinerilor din toate timpurile. Între 1828 și 1829 participă ca ofițer în armata rusă la luptele împotriva turcilor. Pentru actele de bravură este decorat cu ordinul rusesc Sfânta Ana, în gradă de cavaler. Războiul s-a încheiat cu pacea de la Adrianopol, în septembrie 1929, prin care se recunoștea autonomia administrativă a Moldovei și Valahiei. Cetățile turcești de la Turnu Măgurele, Giurgiu și Brăila sunt retrocedate Valahiei. În 1831 intră în magistratură ca judecător de pace și președinte de tribunal. În 1846 este numit prefect al județului Romanați de către Gheorghe Bibescu, domnul țării românești. S-a implicat activ, concret, în Revoluția de la 1848. Vă reamintesc că adunarea din iunie 1848, care a marcat începutul Revoluției, s-a organizat la Islaz, în județul Romanați, unde Gheorghe Magheru era prefect. Când a fost nevoie să se apere, nu a ezitat să scoată sabia din teacă. Fiica sa, Alexandrina, a cusut steagul tricolor pe care l-a dat guvernului provizoriu din Craiova, iar revoluționarilor le-a împărțit cocarde tricolore lucrate de ea. La începutul Revoluției de la 1848, Gheorghe Magheru a fost numit capitan general al trupelor neregulate și avea sarcina să formeze unități de dorobanți și panduri pentru a organiza o armată regulată formată din regimente, batalioane, companii și plutoane care să însumeze 6.000 de voluntari. Într-adevăr, la începutul lunii august 1848, reușise să organizeze o tabără militară impresionantă lângă Râmnicu Vâlcea, la Râureni, pe câmpul lui Traian. Conducerea țării românești, după ce s-a asigurat de sprijinul a două divizii turcești și a unei armate rusești de 5.000 de ostași, l-a somat pe generalul Gheorghe Magheru să dizolve tabăra de voluntari de la Râureni. Deși entuziasmul voluntarilor dorobanți și panduri era mare, după ce s-a consultat și cu alte căpetenii militare și revoluționare, generalul Gheorghe Magheru a decis să evite o vărsare de sânge și să dizolve tabăra. Așa cum se întâmplă de obicei, voluntarii, întorși acasă, nu au scăpat de represaliile autorităților. Vae victis, vai de cei învinși. A plecat, ca și alții, într-un lung exil, însoțit și de fiica sa, Alexandrina. Prima prima zi de bejenie în Transilvania, 28 septembrie 1848. Două luni mai târziu, în noiembrie, ajunge la Frankfurt pe Main, apoi la Viena, unde va rămâne până în 1853. În tot acest timp, poartă o corespondență susținută cu oameni importanți. Le-a prezentat problema Principatelor Unite, i-a scris contelui Walewski, ministru de externe al Franței, lordului Clarendon, ministru britanic la Constantinopol, i-a scris și împăratului Napoleon al III-lea. În 1857 a revenit din exil și a fost deputată de Gorj în divanul ad hoc. A făcut parte din adunarea electivă care l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domn în data de 24 ianuarie 1859. După unirea Principatelor Române, s-a ocupat de organizarea armatei române, alături de maiorul Cristian Tell. Ar fi vrut să participe și la războiul de independență, dar a asistat doar la trecerea armatei române în Bulgaria. Evenimentul se petrecea în august 1877 la Siliștioara, Romanați, acum un cartier al orașului Corabia. S-a scris din viață la data de 23 martie 1880 în București, dar este înmormântat la Târgu Jiu. Aici, vizitatorul poate citi inscripția. Citez. Trecătorule, aici repauzează generalul Gheorghe Magheru, născut în 1803 și decedat în 1880. Luptător fără preget pentru mărirea țării sale, pentru triumful dreptății și democrației, eternă fie-i memoria. Am încheiat citatul. O stradă din Craiova, o stradă din Caracal, o stradă din Târgu Jiu, o stradă din Râmnicu Vâlcea, o stradă din Sibiu, o stradă din Focșani, o stradă din Arad, poartă numele general Gheorghe Magheru. Un bulevard central din București, un bulevard din Oradea, poartă numele general Gheorghe Magheru. Așadar, stimați ascultători, azi v-am prezentat o personalitate legată de tehnica militară, Gheorghe Magheru. În partea finală a fiecărui episod, încerc să fac o legătură între personalitatea evocată și orașul nostru sau regiunea noastră. În acest context, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada General Gheorghe Magheru din Craiova. Puteți să porniți din strada anul 1848, din zona fostei fabrici Independența. Strada urcă puțin în direcția nord-est și ajunge până în cartierul Valea Roșie, la intersecția cu strada Împăratul Traian, fostă Silozului, și cu strada Spaniei, fostă Oborului. În zona de început a străzii, pe partea dreaptă, s-au construit mai multe blocuri, de la numărul 127 la numărul 117. Partea stângă este în schimbare. Se învecinează cu fosta fabrică Independența, care, de câțiva ani, este demolată încet, încet, ca într-o agonie a unei ființe rănită de moarte. Tot pe partea stângă, pe la jumătatea urcușului, se întâlnește cu strada General Dragalina, apoi intersectează strada Rovinari și strada Ioana Radu, după care o pornește decisă spre intersecția cunoscută și sub numele Crucea de Piatră. Deși este o stradă cu vechime, chiar și cele mai vechi case arată bine, solide, îngrijite. Desigur, noile case se întrec în a etala gusturile noilor sau vechilor proprietari. Copacii plantați pe stradă și cei care își revarsă ramurile din curți îl îndeamnă pe trecător să facă o plimbare pe strada General Gheorghe Magheru. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am avertizat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Un subiect fierbinte, ceea ce este absolut normal, având în vedere că avem o toamnă asemenea. Dacă ne uităm în calendar, ne îmbrăcăm în trenci. Dacă ieșim pe balcon, ne îmbrăcăm în tricou. Bun, deci despre ce subiect este vorba? Azi avem de dezbătut un mit complicat, cu 4 suspecți de serviciu. Vitamina C, vitamina D, zincul și echinacea. Sunt preparatele farmaceutice care conțin acești compuși un ajutor în prevenirea răcelilor sau gripelor? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Curioși de răspuns? O să le luăm pe rând. Vitamina D, vitamina C, zinc și echinacea. Să știți că nu pronunț greșit. Așa se pronunță, deoarece se scrie cu un singur E, atât forma în latină, cât și denumirea în limba română. Deci, luăm pe rând compușii, îi observăm sub lupă și decidem dacă este adevărat sau sunt mituri că au efect benefic în prevenirea și tratarea răcelilor și gripei. Să înceapă emisiunea! Începem cu vitamina C. Nu de alta, dar de multe ori privim această vitamină ca pe un panaceu. Răceală, gripă, anemie, îmbătrânire, ajutor pentru articulații prin prisma colagenului, dar și alte beneficii pentru sănătate, pare că efectiv nu există problemă unde vitamina C să nu fie răspunsul. Corpul uman, într-adevăr, nu poate produce vitamina C, ceea ce implică faptul că trebuie să o obținem prin alimentație. Dacă alimentația nu este suficientă, piața farmaceutică ne oferă și ea soluția. Preparatele cu vitamina C, disponibile sub diverse forme. În mod tradițional, despre vitamina C se știe că poate fi de ajutor atunci când suntem răciți. Ba mai mult, că ne poate ajuta chiar și în prevenirea răcelii. Dar să vedem care ar fi mecanismul de acțiune prin care ar reuși vitamina C să facă acest lucru. Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Așa cum vă așteptați probabil, acum avem muzică bună!

Am revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre vitamina C. Mit sau adevăr că ne ajută la prevenirea răcelilor, gripei sau măcar scurtarea duratei răcelii. Ca să elucidăm misterul, trebuie să înțelegem cum funcționează această vitamină. Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că este una dintre acele substanțe naturale care pot ajuta la tratarea, încetinirea sau prevenirea unor probleme de sănătate. Modul prin care vitamina C face acest lucru este neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și astfel pot provoca declanșarea anumitor afecțiuni. Prin urmare, neutralizarea radicalilor liberi ajută la întărirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și menținerea sănătății celulare. Pare destul de clară treaba, nu? Totuși, cercetările nu au putut dovedi și oferi dovezi clare despre rolul vitaminei C pentru tratarea sau prevenirea răcelilor sau infecțiilor respiratorii. O analiză sistematică amplă a mai multor studii a concluzionat că suplimentele cu vitamina C nu ajută în majoritatea cazurilor la prevenirea răcelilor obișnuite, dar totuși poate ajuta la reducerea severității și duratei simptomelor răcelii. Un plus în prevenție pare să existe pentru anumite categorii de persoane, cum sunt soldații sau sportivii de performanță, deci la persoane aflate în medii extreme sau care fac activități extreme. Eșecul suplimentelor cu vitamina C de a reduce incidența răcelii în populația generală indică faptul că suplimentarea de rutină cu vitamina C nu este pe deplin justificată. Dar vitamina C poate fi totuși utilă pentru persoanele expuse la perioade scurte de activitate fizică intensă. Având în vedere următoarele trei aspecte, administrarea regulată de suplimente cu vitamina C a dus la scăderea duratei răcelilor, costul tratamentului cu vitamina C este relativ scăzut, iar posibilitatea apariției efectelor adverse este redusă, pare a fi recomandabil totuși ca pacienții cu răceală obișnuită să își administreze astfel de suplimente alimentare. Dar nu uitați, aceeași recomandare ca întotdeauna. Cereți mereu sfatul medicului sau farmacistului pentru a fi siguri că este un tratament potrivit pentru voi. Mai multe cercetări trebuie făcute înainte ca cercetătorii să poată trage concluzii ferme, dar partea bună este că putem obține ușor doza zilnică recomandată de vitamina C prin intermediul alimentației și nu este obligatoriu să apelăm la preparate farmaceutice ce să o conțină, dacă nu dorim acest lucru. Bun, ne-am lămurit cu vitamina C, să trecem la un mineral acum, la suplimentele alimentare cu zinc. Dacă s-a făcut ceasul, este timpul pentru o mică pauză, cu muzică bună și apoi ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să vedem cum stă situația cu zincul. Este el de ajutor în prevenirea răcelilor, gripelor sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Vedem atunci când revenim!

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre zinc. Ne ajută suplimentele alimentare cu zinc în prevenirea răcelilor sau măcar în scurtarea perioadei de boală? Când începi să te simți răcit, strănut sau scurge nasul, ai fi gata să încerci aproape orice pentru a te face mai bine repede, nu-i așa? Mai mult, cred că am face orice pentru a preveni apariția acestor simptome. Oare ne poate ajuta să luăm suplimente cu zinc? Zincul este un mineral care este important pentru organism în multe feluri, nu doar pentru întărirea sistemului imunitar, dar și pentru vindecarea rănilor și dezvoltarea normală a copiilor. Dar cum funcționează în lupta cu răceala, cu rinovirusurile? Cele mai multe răceli sunt cauzate de un tip de virus numit rinovirus, care se dezvoltă și se înmulțește în căile nazale și gât, sistemul respirator superior. Zincul poate funcționa prin prevenirea înmulțirii acestui virus, a rinovirusului. De asemenea, poate opri rinovirusul să se adăpostească în membranele gâtului și nasului. Poate fi eficient atunci când este luat sub formă de pastile sau sirop, ceea ce permite substanței să rămână în gât și să intre în contact direct cu acest virus. Deși pentru zinc, startul a fost unul promițător în anul 1984, când un studiu a arătat că suplimentele de zinc împiedică instalarea simptomelor de răceală. Cercetările ulterioare au condus totuși la rezultate mixte despre rolul acestui mineral în răceli. Rezultatele studiului pe care l-am pomenit mai devreme au sugerat că administrarea de suplimente cu zinc în tratamentul unei răceli în decurs de 3 zile de la dezvoltarea primelor simptome de răceală duce la durata medie a simptomelor de răceală să fie redusă cu aproximativ 7 zile. Zincul a fost iar în prim plan de curând, atunci când au fost publicate rezultatele, e adevărat, mai puțin spectaculoase, care au arătat că suplimentele alimentare cu zinc au redus durata unei răceli doar cu o zi, mai ales atunci când sunt luate în decurs de 24 de ore de la primele semne de boală. Nu pare mare lucru, dar totuși, orice zi de boală în minus contează, așa că nu este un rezultat de neglijat. Zincul, mai ales sub formă de pastile, are de asemenea și efecte secundare totuși, inclusiv greață sau gust neplăcut în gură. Mulți oameni care au folosit spray-uri nazale cu zinc au suferit o pierdere permanentă a mirosului, așa că atenție! În concluzie, dacă aveți posibilitatea să începeți să luați zinc de la primele semne ale răcelii și nu aveți probleme cu stomacul, este posibil să vă aducă mici beneficii. Dar, din nou, vă recomand cu tărie discuția cu medicul sau farmacistul înainte de începerea oricărui tratament cu suplimente alimentare și nu numai. Acum că am elucidat și cu vitamina C și cu zincul, este timpul să luăm în colimator o altă vitamină. Este rândul vitaminei D. Este aceasta de ajutor în prevenirea răceilor și gripei? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Revenim!

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre vitamina D. Ne ajută suplimentele alimentare cu vitamina D în prevenirea răcirilor sau în scurtarea perioadei de boală? Există studii care au arătat că suplimentele de vitamina D întăresc sistemul imunitar și pot scădea riscul de a căpăta o răceală sau chiar o gripă. Noi studii sugerează că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să se îmbolnăvească. Un studiu ce a evaluat peste 14.000 de persoane a constatat că persoanele cu niveluri seice mai scăzute de vitamina D prezintă un risc cu 58% mai ridicat de a face o boală respiratorie acută, cum este cazul răcelii, comparativ cu persoanele cu nivel optim de vitamina D. Alt studiu global a confirmat că suplimentarea cu vitamina D poate ajuta la protejarea împotriva infecțiilor respiratorii acute. Studiul, o meta-analiză de fapt, ce a compilat datele despre participanți ce au luat parte la 25 de studii, au inclus mai mult de 11.000 de participanți, iată din nou un lot mare de pacienți, și au descoperit că suplimentarea zilnică sau săptămânală cu vitamina D a avut cel mai mare beneficiu pentru aceste persoane care prezentau deficit de vitamina D, reducându-și riscul de infecție respiratorie la jumătate. În plus, toți participanții au experimentat efecte benefice în urma administrării regulate de suplimente cu vitamina D. Administrarea ocazională de doze mari de vitamina D nu a produs beneficii semnificative, deci este importantă administrarea regulată a acestor suplimente cu vitamina D. Nu trebuie să neglijăm faptul că infecțiile respiratorii acute sunt responsabile pentru milioane de internări prin departamentul de urgență la nivel mondial. Aceste rezultate ale studiului despre care am pomenit mai devreme ar putea avea un impact major asupra sistemelor de sănătate, prin urmare. Totuși, consumul de vitamina D nu este o protecție garantată împotriva răcelii sau gripei. Suplimentarea cu vitamina D în perioadele reci este mai mult rezultatul faptului că nu există foarte multe alimente care să fie surse bune pentru această vitamină, deoarece vitamina D este sintetizată cu ajutorul razelor solare în procent foarte mare, de 80% sau de 100%. În perioadele reci apare astfel riscul neatingerii dozei zilnice recomandate. Acum că am elucidat cu vitaminele C, D și cu mineralul zinc, este timpul să luăm în colimator un produs vegetal. Este echinacea, sau mai exact suplimentele cu echinacea, de ajutor în prevenirea răcelilor și gripelor? Pauză acum și revenim!

la Adevăruri și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre echinacea. Ne ajută suplimentele cu echinacea în prevenirea răcelilor? Într-o lume în care sistemul imunitar și buna funcționare a acestuia par a fi cheia prevenirii îmbolnăvirilor, din ce în ce mai mulți oameni apelează la medicina naturistă pentru întărirea imunității. Totuși, atenție vă rog, medicii specialiști în imunologie clinică atrag atenția că sistemul imunitar reprezintă o structură extrem de complexă, ce nu trebuie suprastimulată și mai ales că nu este indicată urmarea de tratamente imunomodulatoare fără recomandarea unui specialist. Echinacea este o plantă ale cărei rădăcini și părți aeriene sunt recoltate și utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. În general, să știți că sub denumirea de echinacea se află de fapt un amestec format din trei plante care prezintă efecte farmacologice. Este vorba de, și urmează niște denumiri în latină că altfel nu se poate la această emisiune, echinacea augustifolia, echinacea purpurea și echinacea palida. Aceste plante prezintă o multitudine de compuși complexi, care au ca rezultat final atât stimularea sistemului imunitar, cât și proprietăți antiinflamatoare. Dar haideți să aruncăm o privire la ce spun dovezile științifice. Larg acceptată în popor ca o plantă cu efect imunostimulator, există totuși o plajă heterogenă de rezultate obținute în urma a mai multor studii realizate asupra plantei de echinacea. Unele au reușit să prezinte rezultate satisfăcătoare în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, pe când altele au obținut rezultate conform cărora nu există un beneficiu în prevenirea sau tratarea răcelilor. Practic, cele mai multe dovezi arată că administrarea suplimentelor alimentare cu echinacea sau băutul ceaiului obținut prin infuzarea acestei plante pot scădea ușor șansele de a răci, fără a dovedi vreun efect în scăderea duratei de boală în cazul răcelilor. Totodată, trebuie ținut cont de faptul că pot exista beneficii care nu au fost încă dovedite prin cercetare, principala acțiune investigată până în prezent fiind cea legată de infecțiile tractului respirator. Echinacea este într-adevăr o plantă, dar totuși asta nu înseamnă că administrarea ei este 100% sigură pentru toată lumea. Plantele medicinale conțin substanțe active care pot declanșa reacții adverse și pot interacționa cu alte plante medicinale, suplimente alimentare sau medicamente. Echinacea poate provoca reacții adverse, dar pentru majoritatea adulților, să știți că utilizarea orală, adică a suplimentelor alimentare cu echinacea sau preparatelor vegetale cu echinacea pe termen scurt, este considerată a fi probabil sigură. Totuși, siguranța administrării preparate cu echinacea pe termen lung este incertă. Efectele adverse cele mai comune ale preparatelor bazate pe echinacea includ stări febrile, senzația de greață și vărsături. Deci atenție totuși! Echinacea nu este sigură pentru toată lumea, existând categorii de persoane care este mai bine să evite administrarea de suplimente alimentare cu această plantă, cum este cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și cei care au boli autoimune. Persoanele cu astm bronșic și alergii pot prezenta un risc crescut de a dezvolta aceste reacții adverse. O atenție deosebită trebuie să acorde și cei care au suferit recent o intervenție chirurgicală oculară, deci la nivelul ochilor, sau care au în antecedente istorice un diagnostic de sindrom al ochiului uscat, deoarece această plantă a fost incriminată în mai multe studii ca declanșatoare a acestui sindrom. Interesant, așa-i? Prin urmare, recomandarea unui medic este absolut obligatorie în cazul acestora, fiind nevoie de o evaluare a balanței beneficiu-risc. Un aspect interesant este acela că echinacea poate crește timpul necesar organismului pentru a descompune cafeina și, prin urmare, crește durata de timp în care aceasta rămâne în organism. Iată un lucru interesant de știut. Dovezile actuale indică faptul că riscul de interacțiuni între suplimentele cu echinacea și majoritatea medicamentelor este scăzut. În concluzie, eficacitatea echinacei în întărirea imunității și luptei împotriva răcelilor necesită mai multe studii clinice pentru a putea fi dovedită. Totuși, dacă intenționați să vă administrați suplimente alimentare cu această plantă, este necesară o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății, care poate să evalueze beneficiile și riscurile personalizat pentru fiecare persoană în parte. Dragii mei, final de emisiune. Concluzia este că suplimentele cu vitamina C, vitamina D, zinc sau echinacea ne pot ajuta într-un anumit procent. Dar înainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa,
haideți să ne reamintim că prevenția este cea mai eficientă metodă și se bazează pe câteva reguli foarte simple. Spălarea deasă a mâinilor, folosirea dezinfectantului pentru mâini, odihnă suficientă între 7 și 8 ore de somn pe noapte, se strănută în cotul flexat în plica acestuia, iar vaccinarea antigripală este recomandată mai ales persoanelor din grupurile cu risc ridicat, cum sunt persoanele cu boli cronice și vârstnici. Sănătate la

White Wedding, Billy Idol în aceste momente pe Radio Sud, dragilor, la început de Music Coffee, 7 și fix 12 minute. Suntem într-o dimineață de marți, 26 mai 2026. Ne așteaptă o zi frumoasă astăzi, cu multe grade în termometre, poate prea multe, cine știe, însă să nu facem nazuri, pentru că undeva pe luna viitoare, atunci când vine oficial vara lui 2026, sunt anunțate ceva precipitații, așadar haideți să profităm, dacă putem, de aceste zile, de această perioadă, mai ales pentru că este o temperatură în regulă, adică nici cald, nici răcoare. Vine vara și știm cum am avut în ultimele veri temperaturile acelea de 40 de grade Celsius, absolut imposibile, dacă ați fi să mă întrebați pe mine. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, totul este pregătit pentru o nouă ediție. Music Coffee aici pe 97.4 FM, dedicul de la Placebo, mai departe.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

avea și mai mult vibe de Grecia, dragilor, căci vine vara și știm că românii sunt iubitori de Grecia atunci când vine vorba de petrecerea timpului la mare. 7:51 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 21 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Maxima zilei care se va duce până la aproape 30 de grade Celsius, mâine 32 chiar de grade anunțate în termometre și mă uit pe prognoză așa și văd numai soare, numai soare, soare, soare, soare, soare, până marțea viitoare. Iată, am făcut și o rimă așa repede pe 97.4 în FM. Repede vin și știrile orei 8, așadar nu plecați niciunde, vă las cu o piesă, două, poate trei, dacă sunteți norocoși, până la fix. Battleship de la Dolce, chiar acum, Radio Sud.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriela Vlănara, de sub ascultat știrile orei 8. Elevii de clasa a 6-a vor susține astăzi proba de limbă și comunicare limba română din cadrul evaluării naționale. Proba la matematică va fi susținută mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare limba maternă. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și item pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

Ministerului Afacerilor Interne, oficialul austriac și omologul său român, Cătălin Bredoiu, vor susține o declarație de presă la ora 17:30 în portul Constanța, având ca obiect siguranța frontierei maritime a României și a Uniunii Europene. Declarația este susținută în contextul vizitei delegației austriece cu ocazia exercițiului integrat planificat de structurile MAI și parteneri instituționali cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și asigurării securității frontierelor externe. Tremur cu magnitudinea de 6,9 grade a lovit nordul Chile la aproximativ 30 de kilometri est de orașul Calama, a anunțat Institutul American de Geologie, potrivit AFP. Amenințarea de tsunami este expusă pentru coastele statului Chile, a declarat Felipe Plața din cadrul Serviciului Național de Prevenire și Gestionare a Dezastrelor într-un videoclip publicat pe platforma X. Potrivit presei locale, mișcarea tectonică a fost resimțită în regiunile Arica, Tarapacá, Antofagasta și Atacama. Chile se află pe cercul de foc al Pacificului, un alianament de vulcani care înconjoară cea mai mare parte a acestui ocean și este una dintre cele mai active zone seismice din lume.

0: Bună, campioana Superligii Universitatea Craiova a tras cortina peste un sezon magic cu o remiză albă în Giulești, scor 0-0 cu Rapid într-un meci fără miză jucat mai degrabă în ritm de vacanță. Cu titlul deja asigurat, Filipe Coelho a ales să menajeze majoritatea titularilor și a trimis în teren o formulă experimentală. Mulți dintre oamenii de bază ai științei au lipsit complet din lot, plecați deja la echipele naționale, printre ei Mora, Anzor sau Romanciuc, în timp ce liderii vestiarului au rămas pe bancă pentru odihnă. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South

de la The Police pe 97.4 FM, între Forum Palmitor. Din acest an a fost acordat filmului Fior de o dramă multilingvă a regizorului Cristian Munciu, cu acțiunea situată pe fundalul conflictelor culturale. Așadar, Cannes este doar un festival de film, este punctul de plecare al cursei pentru premii, potrivit editorialistului Kyle Buchanan de la The New York Times, care subliniază că în ultimii ani filme prezentate pe croazetă au fost nominalizate sau recompensate cu Oscar. Potrivit acestuia, sezonul premiilor începe de aici. De exemplu, filmul Anora a câștigat Palme d'Or la Cannes acum de ani, iar apoi a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cea mai bună actriță. Anul trecut, Sentimental Value și The Secret Agent au fost nominalizate

Cerne, un singur film nominalizat la categoria cel mai bun film, provenea de aici în fiecare an. Apoi Parasite a câștigat Palme d'Or în 2019 și a devenit primul film în altă limbă decât engleză care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film. De atunci acest festival a căpătat o importanță cu totul diferită. Anul trecut, 4 dintre cele 5 filme nominalizate la categoria cel mai bun film străin au avut premiera la Cannes. A fost un an cu adevărat controversat, spune editorialistul. Majoritatea filmelor din competiție au polarizat opiniile, iar chiar și câștigătorul Palme d'Or din acest an, Fjord, pare destinat să provoace dezbateri. Filmul iar în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsley, care interpretează rolul unor părinți conservatori cărora li se iau copiii de niște norvegeni aparent bine intenționați și progresiști. Continuăm și noi matinalul la Radio Sud aici pe 97.4 NFM, naufragiat de la Spike chiar acum, Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

8:32, Uniunea Europeană intenționează să aplice companiei Google o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro în cadrul unei investigații antitrust potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene. Potrivit informațiilor publicate preluate de Reuters, decizia este aproape finalizată și ar urma să fie anunțată oficial înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene. Handelsblatt afirmă că aceasta ar putea deveni cea mai mare amendă impusă până acum pentru încălcarea noii legislații europene privind piețele digitale, Digital Markets Act. Ancheta lansată oficial în martie anul trecut vizează suspiciunile că Google își favorizează propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare și urmărește neverificarea conformității companiei cu regulile europene privind concurența digitală. În Comisia Europeană și Google nu au comentat imediat informațiile. La începutul lunii mai, Comisia Europeană anunțase că a acordat Google mai mult timp pentru a răspunde preocupărilor autorităților, după ce o propunere anterioară a companiei a fost considerată insuficientă. Rămâne de văzut dacă chiar se va aplica această amendă asupra gigantului Google. Show me the way de la Styx, mai departe pe Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum! 0721-284-495.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
9: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Eva Mendes cu The Mountain în aceste momente pe 97.4 NFM. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră și evident peste prognoza de astăzi, 23 de grade Celsius în acest moment.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Ministrul interimar al culturii Demeter Andras Șijvan și-a dat demisia ca urmare a scandalului provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări în care folosește termeni injurioși la adresa interesului național. Gestul său vine după ce liderul DMR Kelemen Hunor i-a cerut să demisioneze din funcție și să prezinte scuze publice. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, va participa astăzi la reuniunea Consiliului Afaceri Generale care se desfășoară la Bruxelles, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, Oana Țoiu va fi însoțită de Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu. Pe agenda reuniunii se află o dezbatere politică pe tema cadrului financiar multianual 2028-2034, cu accent pe modalitatea în care viitorul buget european va putea contribui la integrarea pieței unice. Pana de curent a afectat ieri mii de oameni în capitala Panama, unde semaforele au fost scoase din funcțiune, iar metroul a fost perturbat de temperaturi înăbușitoare, provocând scene de haos, notează AFP. Suntem privați de electricitate de două ori și se pare că va dura, a declarat pentru AFP un angajat al unei brutării, în timp ce magazinul său începea să fie scufundat în întuneric. Semaforele erau scoase din funcțiune în zone vaste din capitala Panama, unde trăiește, incluzând regiunea sa metropolitană, aproape jumătate din populația țării. Sport acum, jucătoarea română de tenis, Jacqueline Cristian, a pierdut ieri la Roland Garros în primul tur al turneului de Grand Slam din capitala Franței. Jacqueline Cristian, de 27 de ani și locul 32 WTA, a fost învinsă de jucătoarea din Uzbekistan, Camila Rakhimova, de 24 de ani și locul 89 mondial. Rakhimova s-a impus în 3 seturi, scorul 6-3, 4-6, 6-4, după 2 ore și 55 de minute. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9:09, apelul de a pune capăt masacrului din Ucraina adresat de regizorul rus Andrei Zviagintsev către Vladimir Putin la ceremonia de închidere a festivalului de la Cannes nu va fi transmis de nimeni, președintelui rus a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Singura persoană care poate pune capăt acestui măcel este președintele Federației Ruse. Puneți capăt acestui carnaj, întreaga lume așteaptă acest lucru, a declarat sâmbătă regizorul în momentul în care a primit marele premiu pentru filmul său Minotaur, atunci când un jurnalist l-a întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă acest apel a fost transmis lui Vladimir Putin. Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a declarat: eu unul nu voi face, nu cred că va face cineva. Singurul lucru care contează pentru mine, a continuat el, este că Zviagintsev nu a condamnat niciodată masacrul sângeros comis de regimul de la Kiev în Donbass, începând din 2014, data începerii războiului. Dacă ar fi făcut-o la momentul respectiv, ar fi avut, fără îndoială, un cuvânt de spus, dar nu mai are acest drept, a mai afirmat Dmitri Peskov. În 2014, Moscova a instigat o revoltă a separatiștilor proruși în Donbass, bazinul industrial și minier din estul Ucrainei, cu populație majoritar rusofonă, la care Kievul a răspuns prin trimiterea armatei. Acest conflict a constituit punctul de plecare al ofensivei ruse de amploare lansate în februarie 2022. Continuăm aici, 97.4, în fel cu playlist-ul nostru Radio Sud. Ascultăm

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

Viziu pe Radio Sud, dată metro acum, ne apropiem de știrile orei 10, așadar nu fugiți niciunde, 29 de grade Celsius maxima anunțată pentru astăzi, deocamdată avem 24 de grade Celsius înregistrate, însorit evident toată ziua, mâine 32 de grade Celsius așteptate în termometre, minima nopții va fi de 17-18 grade Celsius, de altfel temperaturi mai ridicate față de normalul perioadei au anunțat și cei de la ANM. Știri în 7-8 minute, chiar acum Millionaires de la Sterling se aude pe 97.

0: Your Radio. Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrama, Radio Sud. Ascultați știrile orei 10.

Aprobarea suprafeței de joc de pe stadionul Ion Oblemenco, vechea suprafață de gazon, a fost deja amântată pe zona mediană bulevardului Râului, unde va contribui la amenajarea și înfrumusețarea spațiului verde din zonă, a explicat primarul în postare. Persoane din județul Harghita sunt cercetate de polițiști după ce și-au parcat autoturismele pe scena altarului în aer liber din Șumulăuciuc. Incident petrecut în 24 mai și surprins în imagini apărute în spațiul public, a transmis în această dimineață biroul de presă la inspectoratului de poliție județean. Potrivit surse citate, poliția municipiului Mercuraciuc s-a sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de profanare a lăcașurilor de cult sau obiectelor de cult, iar cele trei persoane au fost identificate. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a informat ieri pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia Moscovei de a lansa atacuri asupra unor obiective din Kiev legate de armata ucraineană, a anunțat ministerul rus de externe, relatează Reuters.

0: campion al Germaniei în 2009 și în Bundesliga din 1997, a pierdut aseară cu Paderborn, scor 1-2 după prelungiri și a retrogradat în a doua divizie pentru prima dată în aproape 30 de ani. Paderborn va juca al treilea sezon în Bundesliga după 2014-2015 și 2019-2020, sezoane care termină pe locul 18 și ultimul rezultând în retrogradare. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

cred că n-are nevoie de prezentare piesa asta lui Ioni Houston. 10 și 10 minute, am revenit pe Radio Sud. Suntem în ultima oră a ediției News & Coffee din această dimineață. Președintele american Donald Trump va fi supus unui control medical de rutină la centrul medical militar National Walter Reed de lângă Washington pentru a treia oară în ultimele 13 luni, a anunțat Casalbo în cursul acestei luni. Casalbo informase că Trump va fi supus evaluărilor stomatologice și medicale anuale de rutină în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate în octombrie, după ceea ce președintele a numit un control semianual. Medicul Sean Barabella a spus că Trump are inima și sistemul vascular al unui om de 65 de ani, în ciuda faptului că are 79 de ani. Trump, cel mai vârstnic președinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă, a avut cel mai recent control medical anual în aprilie 2025. Președinții americani fac publice în mod tradițional informații despre starea lor de sănătate, deși legea nu îi obligă să facă. Au existat speculații repetate despre sănătatea lui Trump după ce în mediul online au circulat imagini în care avea bunătăi, unele se pare acoperite cu fund de ten pe mâini și ederme la picioare. Trump, care va împlini 80 de ani în iunie, a explicat bunătăile ca rezultat al strângerilor frecvente de mâini, ca să aibă acesta drept cauză medicamente anticoagulante. 10 și 12 minute. Trick Me de la Kiss, mai departe pe 97 cu 4.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: se completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să discutăm despre un aspect important al vieții moderne. Cum să îți alegi telefonul perfect? În lumea plină de opțiuni și tehnologii în continuă evoluție, alegerea unui telefon poate părea o sarcină copleșitoare. Dar nu trebuie să fie așa. Cu câteva sfaturi simple și o înțelegere a nevoilor tale, poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă toate cerințele. Primul pas în alegerea unui telefon este să îți cunoști propriile nevoi și preferințe. Întreabă-te ce îți dorești cu adevărat de la un telefon. Ai nevoie de un aparat foto puternic pentru a capta momente importante? Ai nevoie de un ecran mare pentru a viziona conținut media? Te interesează performanțele de gaming? Fă o listă cu prioritățile tale și ține cont de ele în procesul de selecție. Următorul pas este să stabilești un buget. Telefoanele vin într-o varietate de prețuri, de la modele accesibile până la cele mai scumpe și luxoase. Este important să îți stabilești un buget realist și să-l respecti în timpul căutării. Nu uita să iei în considerare și costurile, accesorii, asigurări sau abonamente. Odată ce ai stabilit nevoile și bugetul, începe să cercetezi diverse modele disponibile pe piață. Nu te limita la branduri sau modele cunoscute, ci explorează toate opțiunile. Există companii mai mici sau mai puțin cunoscute care oferă telefoane de calitate la prețuri mai accesibile. Când analizezi diverse modele, fă-ți timp și citește recenzii și să te informezi despre performanța și caracteristicile fiecărui telefon. Înțelege avantajele și dezavantajele fiecărui model și compară-le pentru a vedea care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor tale. Un alt aspect important este sistemul de operare. Majoritatea telefoanelor rulează pe Android sau iOS, iar alegerea între acestea depinde în mare măsură de preferințele personale. Înțelege diferențele între aceste sisteme de operare și alege-l pe cel care îți oferă experiența dorită. Nu uita să iei în considerare și aspecte precum durata de viață a bateriei, capacitatea de stocare, rezoluția ecranului și actualizările de software. Acestea pot face diferența în experiența pe termen lung cu telefonul tău. În cele din urmă, nu te grăbi în luarea unei decizii. Ia-ți timp să analizezi toate opțiunile și să te asiguri că alegerea ta este cea potrivită pentru tine. Un telefon este o investiție importantă, așa că asigură-te că faci o alegere informată. În concluzie, alegerea unui telefon perfect poate părea o sarcină dificilă, dar cu o planificare adecvată și cercetare poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă nevoile și preferințele. Nu uita să îți cunoști nevoile, să îți stabilești un buget, să cercetezi diverse modele și să iei în considerare toate aspectele importante înainte de a lua o decizie. Vă mulțumesc pentru atenție și succes în găsirea telefonului perfect pentru voi. Cu siguranță, alegerea unui telefon poate fi un proces complex, dar să nu uităm că este și o oportunitate de a te bucura de tehnologie și de a-ți îmbunătăți experiența de zi cu zi.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia,

0: beat only on Radio Radio South. Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

10:54, dragilor, iată ne ajuns la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Au mai urcat gradele în termometre, bineînțeles, 26 de grade Celsius chiar acum în Craiova, vântul suflă cu ceva putere, 16 km la oră în acest moment, viteza sa. Maxima zilei de astăzi se va duce până la 29 de grade Celsius. În același timp avem o minimă a nopții de 17 grade Celsius. Mâine 32 de grade Celsius, probabil cea mai ridicată temperatură de anul acesta. Cam toată săptămâna vom avea parte de vreme asemănătoare, așadar cald și frumos în principiu. Știrile orei 11 vor veni și ele imediat aici pe 97.4 NFM. Ediția News & Coffee din această dimineață a ajuns la final. După știri vă așteaptă și colega mea, Daniela Diaconu, cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, nu plec, vin la știrile ore 11, abia apoi vă las. E bine, până atunci să vă spun de pe acum să aveți parte de o zi minunată și până data viitoare, numai bine. Papa.

Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile ore 11. Urmează 4 săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toată țara și precipitații deficitare în majoritatea regiunilor, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, în prima săptămână a verii anume estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioade în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce restul teritoriului va fi apropiat de normal. Respectarea integrală a vechii legi a salarizării unice în domeniul bugetar a condus la costuri semnificative obținute în instanță valoare de 7,14 miliarde de lei, afirmă ieri ministrul interimar al muncii Dragoș Păstraru. Dintre aceste costuri, 5,95 de miliarde sunt numai în justiție, iar dacă nu intervenim, valoarea estimată a tranșelor de plată se duce la 11,5 miliarde de lei, din care aproape 10 miliarde de lei în justiție, a mai precizat acesta. Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul între Rusia și Ucraina, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio după ofensivă rusească masivă asupra Kievului, relatează AFP. Statele Unite sunt pregătite și dispuse să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita încetarea acestui război și sperăm că ocazia se va avea la un moment dat, a declarat el jurnaliștilor în timpul unei vizite oficiale în India după discuție telefonică cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Acum Scott McTominay are o bancnotă dedicată în Scoția. Bank of Scotland a emis o ediție limitată a bancnotei de 20 de lire sterline, prin care este desenată foarfeca lui Scott McTominay din meciul cu Danemarca, scor 4-2. Mijlocașul lui Napoli a deschis scorul cu execuția spectaculoasă, iar golul a devenit unul din simbolurile calificării Scoției la turneul final din America.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Mă gândeam ce piesă ar fi potrivită de la Bob Marley pentru a continua prima oră de Happy Hours la Radio Sud, pentru că meteorologii anunță oficial temperaturi de vară și aș vrea să intrăm așa într-o stare de mare, de relaxare, de nepăsare și de bine în același timp. Până la urmă am selectat ceva din playlistul nostru legat de Bob Marley. 26 de grade Celsius deja la Craiova, cer însorit, meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de 29, poate chiar 30 de grade Celsius, așa că aceste piese de vară sunt binevenite. Parcă simțim o briză atunci când le ascultăm. 11 și 14 minute, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu și rămânem împreună la Happy Hours și astăzi până la ora 15 cu cea mai bună muzică și cele mai tari informații.
1: Fabricat în Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu asta. Întreb copilul ce s-a întâmplat și răspunsul este nu știu sau tăcere. Dar vezi clar că ceva nu este în regulă. Și atunci apare întrebarea, copilul nu vrea să spună sau nu știe cum? Copiii nu se nasc știind să-și exprime emoțiile. Ei învață acest lucru și învață în relație cu noi. Problema este că de multe ori le cerem să spună ce simt fără să-i fi învățat cum să o facă. Pentru un copil emoțiile sunt intense, confuze și greu de pus în cuvinte. De aceea reacțiile apar mai întâi în comportament și abia apoi în limbaj. Deci cum îi ajutăm concret? Mai întâi puneți cuvinte acolo unde copilul nu poate. Se pare că ești supărat sau cred că te-a deranjat ce s-a întâmplat. Nu este despre a ghici perfect ceea ce simte copilul. Este de a-i oferi un limbaj prin care să exprime ceea ce simte. Apoi, normalizați sau validați emoțiile. Evitați să spuneți, nu ai de ce să fii supărat. În schimb, ajută mult un mesaj de genul, este normal să te simți așa uneori. Atunci copilul învață că emoțiile nu sunt greșite. Vorbiți despre emoții și în afara momentelor tensionate. Nu doar atunci când apare problema. Puteți iniția un dialog pornind de la întrebări precum tu când te simți supărat? Sau ce te face fericit? Și în felul acesta se naște un excelent context de conectare care ne ajută să dezvoltăm și vocabularul emoțional al copilului. Și nu în ultimul rând, fiți modelul copilului. Am tot spus-o, copilul nu învață atât de mult din ceea ce îi spunem, cât din ceea ce vede. Știi, și eu m-am simțit frustrat astăzi, dar am încercat să mă liniștesc. Acesta poate fi un mesaj din care copilul învață autoreglare emoțională. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu învață să-și exprime emoțiile pentru că le cerem acest lucru, ci pentru că le arătăm cum să o facă. Emoțiile nu trebuie corectate, doar trebuie validate și înțelese. Pentru că uneori cele mai importante conversații încep cu un simplu cum te simți. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sim.

departe. De vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova, cu o temperatură maximă de până la 29, poate chiar 30 de grade Celsius. Astăzi anunță meteorologii. Cerul va fi mai mult însorit. În acest moment sunt 27 de grade Celsius la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade, iar ziua de mâine va fi și mai călduroasă, 32 de grade Celsius. Este maximă anunțată de meteorologi pentru mâine. Cerul va fi de asemenea însorit. Va fi vreme caldă și frumoasă pe parcursul întregii săptămâni. Până duminică vom avea 28 de grade Celsius și soare pe cerul Craiovei. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud, cine la fix.

0: your radio. Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria Municipiului Craiova propune modificarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public și privat al municipiului, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local în vederea corelării acestuia cu legislația națională și eliminării unor vulnerabilități juridice identificate în aplicarea practică a prevederilor actuale, scrie gds.ro. Nu este modificarea pe care o așteaptă craiovenii, în sensul că să se reducă intervalul de exclusivitate pentru titularii locurilor de parcare de reședință și permiterea accesului liber pe timpul zilei, mai notează site-ul Gazetei de Sud. Președintele țării Nicușor Dan este așteptat să organizeze săptămâna aceasta consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile precedente s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Liderul PNL, Ilie Bolojan, atrage atenția că este nevoie cât mai repede de un executiv stabil. Aur își dorește să facă parte din guvern doar dacă propune premierul. Peste 10.000 de sesizări pentru copiii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Fenomenul rămâne profund îngrijorător în țara noastră, spun specialiștii, care adaugă faptul că cele mai multe cazuri sunt plecări voluntare ale tinerilor instituționalizați. Într-un singur an, în perioada mai 2025-mai 2026, polițiștii au înregistrat peste 10.000 de sesizări care vizau dispariția minorilor, cu peste 600 mai multe decât în anul anterior și cu aproape 2.000 mai mult față de acum 2 ani, potrivit statisticii Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri sunt plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre de GASPC. Datele oficiale mai arată că cele mai multe dispariții au fost înregistrate.

0: urmează să aplice companiei Google o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro în cadrul unei investigații antitrust potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene. Potrivit informațiilor publicate preluate de Reuters, decizia este aproape finalizată și ar urma să fie anunțată oficial înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene. Aceasta ar putea fi cea mai mare amendă impusă până acum pentru încălcarea legislației europene privind piețele digitale, arată news.ro. Sport acum. Tenismena română Jacqueline Christian a fost învinsă de Camila Rahimova cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4 în prima rundă a turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Jacqueline Christian, în vârstă de 27 de ani și numărul 32 WTA, care venea după o semifinală la Strasbourg, s-a înclinat după aproape 3 ore de joc în fața uzbecei. Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe. Românca a atins turul al treilea la ediția de anul trecut a turneului parizian, iar pentru participarea de anul acesta va primi 87.000 de euro și 10 puncte în ierarhia WTA. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Vanilla Ice într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:11. Dacă este marți, înseamnă că avem întâlnire cu o carte și cu doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, cei care sunt alături de noi pentru recomandări de lectură potrivită pentru cei care se află în căutare de așa ceva. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
0: Cu tot dragul, știm că este o perioadă aglomerată, tocmai de aceea faptul că nu ne-am văzut chiar așa constant cum ar fi trebuit este scuzabil, deoarece sunteți în pregătiri pentru un eveniment foarte important la începutul lunii iunie.
1: Este parțial surpriză, dar cred că deja ar trebui să începem să anunțăm puțin, pentru că la începutul lunii iunie o să inaugurăm casa memorială Elena Farago, reinterpretată, ca să spunem așa. Este compusă dintr-un hub digital, deci este o componentă nouă și dedicată copiilor și pentru adolescenți, și păstrăm în același timp și zona de casă memorială și o zonă în care adăpostește lucrurile, obiectele personale ale poetei, dar și scrieri, corespondență cu familia, corespondență a copiilor. Și am descoperit că Elena Farago a avut doi copii minunați, foarte creativi și foarte aplecați spre zona artistică, descoperind lucruri frumoase și interesante,
0: pe care o să le dezvoltăm săptămâna viitoare. Asta așa, ca să aruncăm un cârlig pentru săptămâna viitoare, când va fi mult mai aproape această inaugurare a casei memoriale Elena Farago. Haideți să vedem ce recomandații astăzi. Aveți o carte nouă, am remarcat.
1: Este o carte, este recomandarea colegelor mele de la secția de împrumut de carte pentru adulți și are un titlu care mie mi-a plăcut și îmi pare rău că nu am citit-o, dar o să încerc să o citesc și eu zilele astea. Se numește Din cer au căzut trei mere și autoarea este Narin Abgarian, este de origine armeană, este una dintre cele mai cunoscute voci din literatura rusă, pentru că scrie în limba rusă, și a fost blogger inițial, după aceea a publicat câteva cărți. Prima care a devenit bestseller internațional este aceasta, din cer au căzut trei mere, tradusă în peste 20 de limbi. Și ce mi s-a părut interesant, că The Guardian a numit-o între primii 6 scriitori europeni contemporani, adică scrie cu profunzime și cu delicatețe și cu sensibilitate. Din recenziile pe care le-am văzut.
0: Este lansată recent, în 2021. Chiar mă gândeam că am senzația că am văzut-o în librării. Cred că este la vedere. Îmi amintesc poza. Este pe piață, o aveți și în bibliotecă?
1: Da, o avem disponibilă în, cred că, 10 exemplare. Deci poate fi citită și cred că merită citită. Este o poveste sensibilă. De fapt, este povestea unei comunități. Nu este povestea unei persoane. Este o poveste a unei comunități în care probabil reușim să ne regăsim majoritatea dintre noi.
0: Este descrisă drept roman de dragoste, dar și ficțiune, realism, magic, adică ne plimbă așa în mai multe zone. Ceea ce este bine, pentru că fiecare are așa o parte a lui unde se simte mai bine. Este minunat pentru că reușiți să aveți mai multe exemplare. Asta în cazul în care sunt cei interesați să vă caute pe internet. Găsesc și acolo?
1: Da. Da, și sunt majoritatea împrumutate, am văzut, dar sunt câteva disponibile, pentru că v-am zis, sunt cred că peste 10 în bibliotecă. Și dacă ați observat, se actualizează foarte bine informațiile pe site-ul bibliotecii.
0: Vă așteptăm și pe Facebook, pe pagina oficială a bibliotecii, cu poze, să mă aflăm cum decurge momentul până la inaugurarea casei memoriale Elena Farago. Cred că va fi așa un eveniment foarte important pentru Craiova. Va fi deschis tuturor?
1: Da, tuturor, și cred că o să vă postez mai multe săptămâna viitoare, pentru că avem ateliere foarte interesante pentru copii, pe care noi le-am, o mare parte dintre ele sunt gândite să vină în sprijinul copiilor, iar zona de casă memorială poate adăposti întâlniri literare și cred, este dedicată și copiilor și adulților. Deci oricine poate vizita casa memorială.
0: Ne așteptăm cu drag și săptămâna viitoare cu noutăți și cu detalii despre această inaugurare și activitățile pe care le pregătiți. Vă mulțumim pentru prezența în studio, să ne auzim cu bine.
1: Mulțumim pentru
0: ei. Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru Șaristiaman din Craiova, la întâlnire cu o carte, într-o zi de marți, ca de obicei, în jurul prânzului.
2: Fabricat în Craiova.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: o piesă ce se bucură de succes, Be Her, la Happy Hours, la Radio Sud. 12:35, Uniter a premiat Teatrul Național din Craiova, Marin Sorescu, pentru cei 175 de ani de slujire a culturii românești, o recunoaștere a excelenței, pasiunii și dăruirii pentru artă și public. S-a întâmplat aseară la gala premiilor Uniter, iar acest premiu este despre oameni, despre artiști, despre generații întregi care au construit istorie prin teatru. Felicitări tuturor celor care fac parte din această familie extraordinară. Craiova respiră cultură, Craiova trăiește prin teatru. Este mesajul postat în această dimineață pe pagina de Facebook a Teatrului Craiovan, în urma galei Uniter de aseară. Vine acest premiu ca o recunoaștere cu atât mai importantă cu cât zilele acestea se desfășoară o nouă ediție a Festivalului Shakespeare la Craiova. Iar în ceea ce privește premiile, nominalizările au fost făcute mai de mult, iar în lungul drum al zilei către noapte, o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu a fost desemnat cel mai bun spectacol la Gala Premiilor Uniter, ce a avut loc la Teatrul Odeon din București, iar actorul Victor Rebenciuc a primit distinția Omagiul Uniter pentru cariera sa strălucită și longevivă. Premiul i-a fost înmânat de președintele Uniter, Dragoș Buhagiar, și vicepreședintele Uniter, Aura Corbeanu. Dacă vă interesează lista completă a celor premiați, o găsiți pe site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Acolo este un articol foarte bine făcut despre această gală și conține absolut toate numele. Suntem într-o nouă jumătate de oră la Happy Hour. Sina Docaner v-am pregătit în continuare. Ascultăm până la fi și Adriano Celentano cu Susana, dar și Pretenders cu Don't Get Me Wrong.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud, o piesă din 2024. Avem parte de soare în continuare la Craiova, parcă prea mult de această dată. Este foarte cald deja, 28 de grade Celsius. Meteorologia anunță că mercurul va marca un pic până la 29, poate chiar 30 de grade Celsius. Iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 17 grade și ziua de mâine va fi însorită și foarte călduroasă. 32 de grade este maxima anunțată de meteorologi pentru mâine la Craiova. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio

0: Meteorologia a emis două atenționări cod galben pentru astăzi și mâine, prima vizând intensificarea vântului în județele Botoșani, Iași și Suceava, iar cea de-a doua fenomene de instabilitate atmosferică în Maramureș și în nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. Potrivit meteorologilor, până diseară la ora 21, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-65 de km pe oră. Mâine, între orele 12 și 23, va fi în vigoare un cod galben de vreme rea în Maramureș, în nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. Aeroportul internațional Craiova a lansat un nou zbor, cursa Craiova-Veneția, operată de Wizz Air în zilele de marți la ora 11:40 și sâmbătă la ora 11:25. Evenimentul de lansare a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și a avut parte de o punere în scenă specială, călătorii fiind întâmpinați cu muzică clasică și cu elemente specifice Veneției, între care și o gondolă. La lansare au participat managerul aeroportului, Sonin Manda, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, iar evenimentul a fost susținut și de Ambasada Italiei la București. Elevii de clasa 6 au susținut astăzi proba de limbă și comunicare limba română în cadrul evaluării naționale. Proba la matematică va fi susținută mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare limba maternă. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și deprinderilor dobândite în școală și includ și item pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea acestora. Ministrul de Interne al Austriei se află astăzi într-o vizită în țara noastră. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, oficialul austriac și omologul său român, Cătălin Predoiu, vor susține o declarație de presă la ora 17:30 în portul Constanța, având ca obiect siguranța frontierei maritime a României și a Uniunii Europene. Declarația este susținută în contextul vizitei delegației austriece cu ocazia exercițiului integrat planificat de structurile MAI și partenerii instituționali cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și asigurării securității frontierelor externe. Sport acum. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, l-a convocat la lot și pe fundașul craiovean Adrian Rus pentru meciurile amicale din luna iunie. Astfel, noua campioană Superligii ajunge la 7 reprezentanți la echipa națională. Nicu Șorbancu, Adrian Rus, Alexandru Cicăldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, David Matei și Ștefan Baiaram. Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să-l cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova. Se arată în comunicatul postat de FRF pe pagina de Facebook. Echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele sub comanda lui Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia pe 2 iunie de la ora 20 în deplasare și cu Țara Galilor pe 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din Capitala. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: ziua de 26 mai, ce a avut loc de-a lungul timpului. Începem cu anul 1805, când la doar 6 luni după ce s-a auto-încoronat împărat, Napoleon Bonaparte era încoronat rege al Italiei. În 1896, tot într-o zi de 26 mai, Nicolae al II-lea devine ultimul țar al Rusiei imperiale, iar în 1920, Constantin Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada, împreună cu André Gide și Paul Valéry, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contre Cubism, Contre Dadaism. În 1969, la 26 mai, Apollo 10 se întorcea pe Pământ după un test de succes de 8 zile a tuturor componentelor necesare pentru viitoarea primă aselenizare cu echipaj uman, iar în 1977, excentricul american George Willig a escaladat una dintre clădirile World Trade Center din New York în 3 ore și jumătate, fiind premiat de poliție cu o amendă de $1.10. Tot la 26 mai, însă în anul 1984, Nicolae Ceaușescu inaugura canalul Dunăre-Marea Neagră, iar în 1986, Comunitatea Europeană adoptă steagul european. Încheiem istoricul zilei cu anul 2025, atunci când președintele ales al României, Nicușor Dan, depunea jurământul și devenea cel de-al 7-lea președinte al țării.
1: Radio Sud. Enjoy good music.
2: Americanska firma Transceptor Technology.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: that's what the bird is. Don't worry, be happy.
1: Păi cam despre asta ar fi vorba, să nu ne îngrijorăm degeaba și să încercăm să fim cât mai veseli, cât mai, să zicem așa, conectați la realitatea noastră adevărată. Avem parte de vreme caldă, frumoasă, ne bucurăm de vitamina D pe care o putem lua direct de la soare și care ne dă o stare pozitivă. 28 de grade Celsius la Craiova în continuare, iar meteorologii anunță o minima nopții următoare undeva la 17 grade Celsius. Ziua de mâine și mai caldă, 32 de grade este maxima anunțată de meteorologi, cer însorit, joi e posibil să apară ceva instabilitate. Așa, din senin. Feeling good până la fix cu Michael Bublé. Ne reauzim la 14 la buletin.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a anunțat într-o postare pe contul său de Facebook că au început lucrările de

0: Asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, discuțiile se anunță tensionate. Marile confederații sindicale s-au aliat și acuză executivul de lipsă totală de transparență, pentru că ar vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. Sindicaliștii contestă și valoarea de referință de 4.100 de lei în funcție pe care va fi calculat fiecare salariu din sectorul public. Nerespectarea integrală a vechii legi a salarizării unice în domeniul bugetar a condus la costuri semnificative obținute în instanță în valoare de 7,14 miliarde de lei, a anunțat ministrul interimar al muncii Dragoș Păzlaru. Dintre aceste costuri, 5,95 de miliarde sunt numai în justiție. Chiar dacă nu intervenim, valoarea estimată a tranșelor de plată se duce la 11,5 miliarde de lei, din care aproape 10 miliarde de lei în justiție, a mai precizat acest an. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu participă astăzi la reuniunea Consiliului Afaceri Generale ce se desfășoară la Bruxelles, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, Oana Țoiu este însoțită de secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu. Pe agenda reuniunii se află o dezbatere politică pe tema cadrului financiar multianual 2028-2034, cu accent pe mobilitatea, în care viitorul buget european va putea contribui la integrarea pieței unice. Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio în această dimineață după o ofensivă rusească masivă asupra Kievului, relatează AFP. Statele Unite sunt pregătite și dispuse să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita încetarea acestui război și sperăm că ocazia se va ivi la un moment dat, le-a declarat el jurnaliștilor în timpul unei vizite oficiale în India, după o discuție telefonică cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Sport acum. România a cucerit 4 medalii la europenele de canotaj pentru juniori. Echipajul de 4 rame feminin a câștigat medalia de aur la campionatele europene din Germania, iar echipajul de dublu rame feminin, format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a obținut medalia de argint. Tot medalie de argint a fost obținută și de echipajul de dublu rame masculin, format din Radu Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari. Medalia de bronz a fost obținută de către echipajul de 4 vesle feminin, format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria Elena Maximiuc. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai

după Beatles, înregistra Yellow Submarine în 1966, se întâmpla fix într-o zi de 26 mai. Scris ca un cântec pentru copii de Paul McCartney și John Lennon, a fost interpretat vocal de Ringo Starr. Singurul a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit și din alte câteva țări europene, precum și în Australia, Canada și Noua Zeelandă. A câștigat și un premiu Ivor Novello pentru cele mai mari vânzări certificate ale unui single scris de un compozitor britanic și lansat în Marea Britanie în 1966. 14:14, este momentul să aflăm și alte evenimente muzicale ce au avut loc de-a lungul timpului pe 26 mai. Notăm anul 1926, un an important, atunci s-a născut Miles Davis, unul dintre cei mai influenți, inovatori și originali muzicieni din istoria jazzului. În 1964 s-a născut Leonard Albert Lenny Kravitz, cântăreț, compozitor și producător. Timp de 4 ani consecutiv, între 1999 și 2002, Lenny Kravitz a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun artist rock. În 1979, cu Sunday Girl, trupa americană Blondie reușea a doua clasare fruntașă în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie, se întâmpla la 26 mai, iar în 1997, Bob Dylan alunează un întreg turneu din motive de sănătate. În 2012, cu Euphoria, cântăreața suedeză Loreen câștiga trofeul Eurovision, iar în 2017, la 26 mai, Shakira lansează albumul El Dorado, al 11-lea din discografia artistei columbiene. O ascultăm și noi în continuare la Happy Hours, alături de Alejandro Sanz cu Lato.

0: Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Star Wars The Mandalorian and Grogu din 22 mai la Inspire Cinema.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu asta. Întreb copilul ce s-a întâmplat și răspunsul este nu știu sau tăcere. Dar vezi clar că ceva nu este în regulă. Și atunci apare întrebarea, copilul nu vrea să spună sau nu știe cum. Copiii nu se nasc știind să-și exprime emoțiile. Ei învață acest lucru și învață în relație cu noi. Problema este că de multe ori le cerem să spună ce simt fără să-i fi învățat cum să o facă. Pentru un copil emoțiile sunt intense, confuze și greu de pus în cuvinte. De aceea reacțiile apar mai întâi în comportament și abia apoi în limbaj. Deci cum îi ajutăm concret? Mai întâi puneți cuvinte acolo unde copilul nu poate. Se pare că ești supărat sau cred că te-a deranjat ce s-a întâmplat. Nu este despre a ghici perfect ceea ce simte copilul. Este de a-i oferi un limbaj prin care să exprime ceea ce simte. Apoi, normalizați sau validați emoțiile. Evitați să spuneți, nu ai de ce să fii supărat. În schimb, ajută mult un mesaj de genul, este normal să te simți așa uneori. Atunci copilul învață că emoțiile nu sunt greșite. Vorbiți despre emoții și în afara momentelor tensionate. Nu doar atunci când apare problema. Puteți iniția un dialog pornind de la întrebări precum tu când te simți supărat? Sau ce te face fericit? Și în felul acesta se naște un excelent context de conectare care ne ajută să dezvoltăm și vocabularul emoțional al copilului. Și nu în ultimul rând, fiți modelul copilului. Am tot spus-o, copilul nu învață atât de mult din ceea ce îi spunem, cât din ceea ce vede. Știi, și eu m-am simțit frustrat astăzi, dar am încercat să mă liniștesc. Acesta poate fi un mesaj din care copilul învață autoreglare emoțională. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu învață să-și exprime emoțiile pentru că le cerem acest lucru, ci pentru că le arătăm cum să o facă. Emoțiile nu trebuie corectate, doar trebuie validate și înțelese. Pentru că uneori cele mai importante conversații încep cu un simplu cum te simți. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Robinson și You Got It pe final de Happy Hours la Radio Sud la 14:51. Avem cer însorit în continuare la Craiova, vreme deosebit de caldă, 29 de grade Celsius în acest moment. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade Celsius. Maxima de mâine va urca la Craiova până la 32 de grade Celsius. Cerul va rămâne mai mult însorit, iar joi este posibil să apară instabilitatea și ceva precipitații. Însă rămâne de văzut și de aflat. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până atunci, Forever Young cu David Guetta, Alphaville și Vamex.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat recent actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un proiect de infrastructură mult așteptat, construirea unei pasarele pietonale moderne pe strada Henry Ford. Această investiție, valoată la aproximativ 5,5 milioane de lei, promite nu doar să fluidizeze traficul auto într-una dintre cele mai aglomerate zone industriale ale orașului, ci să redefinească standardele de siguranță pentru pietoni, scrie gds.ro. Strada Ford reprezintă la ora actuală una dintre principalele artere de acces în municipiul Craiova și un pol industrial de o importanță strategică. La Ministerul Muncii au început discuțiile cu reprezentanții sindicatelor pe tema noii legi a salarii.

se datorii față de sistemul judiciar, însă demonizarea sistematică a justiției și transformarea magistraților în ținte publice nu rezolvă problemele economice ale cetățenilor, ci urmărește deturnarea atenției de la lipsa unor soluții reale și de la responsabilitatea executivului pentru degradarea nivelului de trai al populației. În Alta Curte de Casație și Justiție a reacționat într-un comunicat de presă remis astăzi la un răspuns oferit de guvern publicației G4media.ro, în care executivul acuza marile instanțe că nu au oferit date concrete despre drepturile salariale restante câștigate de magistrați prin hotărâri judecătorești definitive. Instanța Supremă precizează că este dificil să spună care este cuantumul acestor sume care trebuie achitate de guvern, deoarece mare parte reprezintă dobânzi și penalități, scrie Ager Press. România și alte 15 țări membre ale Uniunii Europene au solicitat mai mulți bani pentru politica agricolă comună și politica de coeziune în următorul buget de termen lung al blocului comunitar și totodată au susținut că o abordare mai graduală a rambursării datoriei actuale și emiterea de noi obligațiuni ar trebui considerate drept opțiuni viabile, transmite EFE. Aceste idei au fost exprimate într-o scrisoare comună a unui grup de 16 state membre care se autointitulează Prietenii Coeziunii, care include Spania, Italia, Polonia, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia și Slovacia. Sport acum. Vasile Mogoș, fundașul Universității Craiova, a vorbit după remiza înregistrată aseară de Albalbaștri pe terenul celor de la Rapid, scor 0-0 în ultimul meci din play-off-ul Superligii de fotbal, despre despărțirea sa de echipă. Vasile Mogoș a fost titular și integralist pe Giulești în ultima partidă în tricoul Universității Craiova. La final, fotbalistul a fost vizibil emoționat și a vorbit despre viitorul său, dar și despre sentimentele pe care le are la plecarea din Bănie. Nu sunt mulțumit de rezultat, dar contează că suntem campioni. Trofeele au fost obiectivele mele când am ajuns și plec foarte bine și acum pot să mă duc învingător la soția și la fetița mea, a spus Mogoș, citat de GDS.ro. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Radio

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: atunci când sunetul dispare.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Show.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie. Articol pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Rock Sud. Lângă tine mereu.
2: Radiosud.ro.

trust

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18. Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Your local news. Your music. Your radio.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am înștiințat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Pregătiți? Sper să fie și pentru voi la fel de interesant subiectul pe cât de fascinant este pentru mine, mai ales că îmi pare că se discută insuficient despre el, iar acest lucru atrage după sine dezinformare, iar dezinformarea, știm cu toții, este periculoasă. Vedem la raft pe diferite produse din ce în ce mai des mențiunea fără organisme modificate genetic, prescurtate OMG. Dar ce sunt produsele modificate genetic? Și mai ales, care este impactul acestora asupra sănătății umane? Prin urmare, astăzi dezbatem următoarea afirmație. Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate, mit sau adevăr? Poate pentru voi nu este o informație nouă, dar eu când am aflat cât de multe alimente de pe piață conțin organisme modificate genetic, am rămas surprinsă. Cât de multe? Bine, știu că nu vă așteptați și glumesc acum, dar nu există în prezent statistici pentru piața din România despre produsele ce conțin organisme modificate genetic. În schimb, avem statisticile din Statele Unite ale Americii, iar acolo procentul acestui tip de alimente ajunge până la 80%. Poate nu suntem la 80% încă în țara noastră, dar cât de departe să fim de acest procent? Interesul public pentru organismele modificate genetic este într-o continuă creștere, probabil și ca urmare a extinderii pieței, care le comercializează, și inevitabil au apărut întrebările cu privire la siguranța acestor produse. Preocupările oamenilor variază, de la modul în care organismele modificate genetic pot afecta sănătatea umană, la cum aceste organisme pot afecta mediul înconjurător. Acest lucru ar putea rezulta din diferențe de conținut nutrițional, răspuns alergic sau efecte secundare nedorite, cum ar fi toxicitatea, deteriorarea organelor sau transferul de gene. Dar să nu ne grăbim, să vedem mai întâi ce sunt organismele modificate genetic. Ele pot fi plante, animale sau microorganisme, în care materialul genetic, deci ADN-ul, a fost modificat într-un mod artificial prin intermediul ingineriei genetice. Folosind tehnologia ADN-ului recombinat, gene individuale selectate sunt transferate dintr-un organism în altul, chiar și între specii neînrudite. Alimentele produse prin această tehnică sunt denumite alimente modificate genetic. În principiu, elementele din regnul vegetal, cum ar fi grânele, fructele, legumele, sunt modificate genetic din motive economice. Astfel, se pot obține culturi mai însemnate cantitativ sau mai rezistente la anumite condiții climaterice, vedeți cazul cu seceta aceasta pe tot globul, sau dăunători. În cazul produselor din regnul animal, mai exact produsele din carne, ele sunt modificate genetic pentru a avea un gust mai bun sau chiar ușor diferit față de cel obișnuit, pentru a crea o percepție mai plăcută consumatorului. Care sunt mai exact avantajele culturilor modificate genetic? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

0: Dragons. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom dezbate în continuare mitul de astăzi. Dăunează organismele modificate genetic sănătății? Să vedem care sunt avantajele culturilor modificate genetic. Oare merită? Avantajele organismelor modificate genetic sunt în general atât pentru producător cât și pentru consumator. Prețul mai mic, termen de valabilitate mai lung sau o valoare nutrițională mai ridicată. O meta-analiză publicată în 2014 a relevat faptul că produsele cu organisme modificate genetic au crescut producția cu 22% și profiturile obținute cu până la 68%. Niște cifre impresionante, aș spune. Unul dintre obiectivele dezvoltării plantelor bazate pe organisme modificate genetic este îmbunătățirea protecției culturilor. Aceste culturi modificate genetic sunt mai rezistente la atacul bolilor uzuale cauzate acestora de către insecte sau virus, sau de către toleranța dezvoltată față de erbicidele uzuale, care au fost folosite destul de mult în ultimii ani. În cazul boabelor de soia modificate genetic, apar două beneficii. Nu necesită udare, consum de apă la același nivel cu soia obișnuită și nici nu mai necesită aceeași cantitate de insecticide. Dar să știți că biotehnologia este folosită în atât de multe domenii ale vieții noastre de zi cu zi, nu doar în alimentele pe care le consumăm. Organismele modificate genetic oferă multe beneficii pentru oameni și mediu, inclusiv în produse la care nici nu ne gândim. Spre exemplu, se folosește ingineria genetică pentru îmbunătățirea detergentului cu enzime, ce ajută la îndepărtarea petelor de proteine, grăsimi și amidon de pe suprafețe textile. Organismele modificate genetic sunt de asemenea des întâlnite și în medicină. Oamenii de știință se ajută de diverse modificări genetice și au îmbunătățit moleculele, de exemplu molecula de insulină, ducând astfel la mai multe vieți salvate. În trecut, gândiți-vă, oamenii de știință foloseau glandele pancreasului de la peste 23.000 de porci pentru a produce doar o jumătate de kilogram de insulină. Astăzi, ingineria genetică a îmbunătățit situația animalelor, practic, producând insulină în laborator, fără a fi nevoie să mai implicăm animăluțele. Alte preparate medicamentoase care se folosesc de ingineria genetică și mai exact de microorganismele modificate genetic sunt vitaminele. Este cazul vitaminei A, vitaminei B2, vitaminei B12, lipoflavinei, vitaminei C și vitaminei D. Există mai multe moduri prin care microorganismele modificate genetic sunt folosite pentru a crea vitamine, inclusiv utilizarea unei bacterii naturale, Bacillus subtilis, în timp ce altele sunt derivate din culturi modificate genetic, cum este porumbul, soia și sfecla de zahăr. Ce observăm? A dori să utilizezi doar produse fără organisme modificate genetic înseamnă a evita multe dintre tratamentele moderne de care beneficiază oamenii, animalele și lumea la modul general. Toate par bune și frumoase, așa-i? Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul emisiunii. Există riscuri pentru sănătate? Deși beneficiile produselor cu organisme modificate genetic sunt clare, efectele acestora pe termen scurt și lung pentru planetă și sănătate rămân controversate. Oponenții modificării genetice își fac griji pentru că modificările genetice ar putea afecta sănătatea umană în moduri neprevăzute, moduri la care nici măcar nu ne gândim la momentul actual. Îngrijorările vizează idei de genul deteriorării celulare, metabolizării diferite a acestui tip de hrană, comparativ cu metabolizarea produselor obișnuite, sau efectiv necunoașterea efectelor pe termen lung ale consumului de produse ce conțin organisme modificate genetic. Majoritatea cercetărilor realizate până în prezent nu a reușit să demonstreze posibile efecte negative, dar trebuie ținut cont de faptul că studiile existente nu prezintă toate același tip de rezultate și nici nu au adus dovezi de necontestat ale efectelor pe termen lung ale alimentelor ce conțin organisme modificate genetic. Semne de întrebare sunt ridicate de aspecte de genul toxinelor din plante care pot fi prezente în alimentele cu organisme modificate genetic în cantități mai mari decât în alimentele obișnuite, toxine ce pot duce în timp la risc cancerigen sau infertilitate. Alt aspect controversat este din punct de vedere al mediului înconjurător, deoarece producțiile mai ridicate și pe perioade mai întinse de timp, câteodată pe parcursul aproape întregului an, pot duce la accelerare
amplificarea schimbărilor climaterice. Îngrijorarea că ADN-ul modificat genetic este posibil instabil și poate provoca mutații nu doar recoltelor, ci și persoanelor care consumă roadele acestora, este una din temerile cele mai prezente. Cunoscând faptul că mutațiile din ADN-ul uman sunt corelate cu cancerul și alte boli grave, au fost realizate teste pentru a observa capacitatea unui organism modificat genetic de a provoca mutații. Rezultatele au arătat că ADN-ul modificat genetic nu a fost mutagen. Dar totuși, o piață așa amplă, atât de multe produse alimentare ce conțin organisme modificate genetic, există oare foruri care să reglementeze strict aceste produse? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate și tot atunci o să vedem și care este concluzia și niște date statistice foarte interesante. Revenim!

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns cu discuția la cine reglementează alimentele ce conțin organisme modificate genetic. Alimentele modificate genetic aflate în prezent pe piață, nu vă faceți griji, au trecut diferite evaluări din punct de vedere al siguranței și nu prezintă riscuri pentru sănătate. Se consideră că alimentele ce conțin organisme modificate genetic care respectă principiile prezentate în Codex Alimentarius, acesta este un standard internațional ce reglementează toate aspectele calității alimentelor, de la producție la etichetare și siguranță și monitorizarea adecvată a acestora, intră tot în atribuțiile lui Codex Alimentarius, inclusiv după punerea pe piață, și tot ei au spus că alimentele acestea sunt considerate a fi sigure. Deoarece există diferite tipuri de gene ce sunt inserate prin modalități variate asupra diferite alimente, este nevoie ca siguranța acestora să fie evaluată de la caz la caz și nu după un model standard. Produsele alimentare și ingredientele alimentare modificate genetic au fost evaluate și aprobate pentru importul de alimente și furaje la nivel global și au fost consumate de mai bine de 20 de ani, fără incidente legate de siguranța alimentară. De când culturile cu organisme modificate genetic au început să fie revizuite, evaluate pentru aprobare, au fost efectuate peste 3500 de evaluări de siguranță pentru alimente și hrana pentru animale, cu zero respingeri bazate pe criterii de siguranță. Consensul la care au ajuns cercetătorii din domeniu a fost că da, organismele modificate genetic conținute de alimente sunt sigure pentru consum. Această concluzie s-a bazat pe o multitudine de studii. Mai exact, au existat peste 1700 de studii privind siguranța alimentelor ce conțin organisme modificate genetic. Sute dintre aceste studii au fost finanțate independent. Mai mult, în primăvara lui 2016, The National Academies of Science, Engineering and Medicine au cercetat aceeași întrebare și au concluzionat și ei că da, alimentele ce conțin organisme modificate genetic sunt sigure. Un grup de peste 20 de oameni de știință, cercetători, experți în agricultură și industrie au analizat date de peste 20 de ani de la introducerea alimentelor cu organisme modificate genetic, inclusiv aproape 900 de studii și teste și date de sănătate din Europa și America de Nord, și au concluzionat și ei că, asemenea cercetărilor anterioare, modificarea genetică a culturilor nu prezintă pericole pentru consum. Au aceeași capacitate nutritivă și compoziție ca și culturile nemodificate genetic și nu sunt implicate în alergii, cancer sau alte boli. Sănătatea și siguranța alimentelor ce conțin organisme modificate genetic au fost validate de mulți oameni de știință și organizații independente din întreaga lume. Grupuri de la Organizația Mondială a Sănătății, Royal Society of Medicine, European Food Safety Authority, International Seed Federation, toate acestea au decretat că organismele modificate genetic din alimente nu sunt pericol pentru sănătatea umană. Din 1992, peste 40 de agenții guvernamentale au dat aprobări pentru hrană, furaje și cultivarea de grâne ce conțin organisme modificate genetic. Bun. Deci care este concluzia? Mit sau adevăr? Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate? Răspunsul clar după o scurtă pauză. Atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și tot atunci o să vedem și niște date statistice foarte interesante, zic eu. Revenim!

reveni adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și iată ne ajungi la concluzie. Mit sau adevăr? Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate? Ei bine, deși la momentul actual acest subiect este în plină dezbatere, concluzionez și eu ca Organizația Mondială a Sănătății că alimentele modificate genetic sunt sigure pentru consumatori. Prin urmare, rămâne de văzut dacă acest tip de inginerie genetică reprezintă un câștig pentru umanitate sau ascunde pericole neevaluate. De altfel, pe mine una, când văd pe un produs că scrie că este fără organisme modificate genetic, parcă mi se transmite în subconștient mesajul că acel produs este cel mai bun. Este mai curat, mai sănătos, comparativ cu unul care conține organisme genetice. Dar aceasta e doar o percepție. Este doar o tehnică de marketing să scrie aceste lucruri, la urma urmei, pentru că nu există dovezi că produsele ce conțin organisme modificate genetic sunt dăunătoare sănătății. Cum argumentez eu că este o tehnică de marketing? Prin simplu fapt că am văzut scris inclusiv pe sticle de apă sau cutii cu sare că sunt fără organisme modificate genetic. Dar iată problema. Această etichetare este hilară de dreptul, deoarece nu este posibil ca apa sau sarea să conțină organisme genetice. Deci de la bun început, despre ce vorbim? Mai multe produse nu au pe piață disponibile variante modificate cu organisme modificate genetic. Există produse care sunt certificate ca fiind fără organisme modificate genetic, chiar și în lipsa unui omolog care să conțină organisme modificate. Deci, o etichetare fără sens. În altă ordine de idei, cel puțin cu informațiile pe care le deținem la momentul actual, doar persoanele care doresc să consume produse obținute prin metode tradiționale din semințe obișnuite ar trebui să fie influențate de produsele etichetate ca fiind fără organisme modificate genetic. Iar acum, datele statistice interesante pe care vi le promisesem. 80% din tot bumbacul produs la nivel mondial în 2017 a fost modificat genetic. Enorm! În SUA, 93% din tot bumbacul cultivat în prezent este bumbac cu organisme modificate genetic. Bumbacul este o cultură extrem de versatilă, care a fost cultivată de mii de ani, iar scopul bumbacului cu organisme modificate genetic este de a-l face rezistent la insecte și tolerant la erbicide, astfel încât fermierii să-și poată proteja culturile de dăunători și buruieni. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Florile sacagiului. Uneori, un defect se poate transforma în cea mai frumoasă calitate. Un sacagiu din India căra pe umeri două ulcioare ce o târnau de capetele unei băți. Un ulcior era nou și putea să țină lichidul pe lungul drum de la fântână la casa unde l-aștepta stăpânul. Celălalt, în schimb, se crăpase din pricina uzurii și pierdea apă, așa încât la capătul drumului mai rămânea doar jumătate din lichidul inițial. Omul înțelesese ce se petrecea, dar își îndeplinea bucuros acea sarcină, pe cât de nevoioasă, pe atât de necesară. Totuși, vasul crăpat nu era deloc mulțumit de soarta lui. Se simțea rușinat că tovarășul lui putea să-și ducă la îndeplinire datoria în mod impecabil, în timp ce el, din cauza defectului pe care l-avea, nu făcea treaba decât pe jumătate. După un lung răgaz de tristă tăcere, într-o zi, ulciorul fisurat se hotărâ să discute cu sacageul.
4: Nu mai pot continua așa. Trebuie să-mi cer iertare pentru că în ultimii ani te-am dezamăgit. Dar de ce spui asta? Eu sunt pe deplin mulțumit de munca ta. Îți sper să lucrăm împreună încă mulți ani de acum înainte, dragă prietene.
3: Pasul nou și perfect râse ușor la auzul acestor vorbe, dar tovarășul său cu fisuri se lamentează mai departe.
4: Știu că vrei să mă faci să mă simt bine, sacagiule, dar îmi dau seama că din cauza crăpăturilor mele de fiecare dată predai doar jumătate din încărcătură și prin urmare primești doar jumătate din plată. Din plata pe care ai putea o câștiga.
3: Sacagiul privi vasul compătimitor și spuse:
5: poate că în final ajung doar cu jumătate din apa pe care o dă fratele tău, dar am ceva să-ți arăt înainte să te mai plângi.
3: Apoi omul început să parcurgă vechea potecă arătând în jos.
5: Privește cât de frumoase sunt florile care cresc pe marginea drumului. Mulțumită apei pe care o pierzi, ai transformat această potecă uscată într-o grădină. Iar asta îmi dă o mare bucurie și îmi ușurează povara.
3: Într-adevăr, pe măsură ce avansau, vasul crăpat văzu o mulțime de flori deosebit de frumoase, de toate culorile, ce păreau așternute pe drum asemenea unui covor.
5: Când mi-am dat seama că aveai crăpături, am început să arunc pe aici, pe acolo, semințe de flori. Restul le-ai făcut tu cu picăturile tare pe care le lăsai să cadă, pentru ca acest miracol să se întâmple. Dacă nu ai fi imperfect, aș merge și acum pe o potecă uscată.
3: După această dezvăluire, ulciorul crăpat nu a mai fost trist niciodată. Gândește și crește!

că putem să ne transformăm defectul într-o calitate, cum ar fi persoanele lipsite de văz. Ele au celelalte simțuri mult mai ascuțite. Sau cei care au suferit pot să înțeleagă mai bine durerea celorlalți și să-i ajute mai eficient. Dacă dăm greș, ori dacă trecem prin nenorociri, asta poate fi un avantaj pentru a-i ajuta pe alții care se află pe același drum. În America, în CV-ul prezentat pentru un loc de muncă se includ și eșecurile, deoarece sunt considerate valoroase. Dacă, de exemplu, o persoană și-a adus firma în faliment, se menționează asta, pentru că este considerată o experiență aducătoare de beneficii. Experiența pe care jobul respectiv a avut-o în situația menționată i-a oferit o lecție valoroasă ce îl va împiedica să comită aceleași greșeli. Prin urmare, este perfect să fii imperfect. Și cel mai important, iubiți-vă așa cum sunteți, și cu calități, dar și cu defecte. Sunt toate parte din voi. Noapte bună, copii!

0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Radu Voina, voievod al mecanicii clasice. Vă reamintesc, stimați ascultători, că prin această emisiune ne-am propus să dezvoltăm cultura cunoașterii și recunoașterii valorilor de lângă noi. De aceea, personalitățile despre care v-am povestit sau despre care o să vă povestesc s-au născut în Oltenia sau au avut legătură cu Oltenia, într-un fel sau altul. De regulă, în prima parte a fiecărui episod vă prezint unde s-a născut personalitatea evocată, date despre părinți sau despre școală. Aceste informații le-am adunat în timp din dicționare sau alte publicații. Pe academicianul Radu Voina l-am întâlnit de multe ori, dar am și un document intitulat Crâmpeie de viață, în care el, Radu Voina, își prezintă etape din viață. O să vă redau câteva crâmpeie prezentate de Radu Voina în 11 noiembrie 2004. Despre locul nașterii. Citez. M-am născut la Craiova, la 24 mai 1923. Fără îndoială că locul natal a avut și are încă o puternică influență asupra mea. Oltenia, acest colț de țară, de o rară frumusețe, nu numai naturală, ci și morală, mi-a dat o mândrie pe care o port și azi în suflet, sub forma unui patriotism cald al dragostei de meleagurile copilăriei. Am încheiat citatul. Menționez că în Craiova a locuit pe strada Roșiori, apoi Banu Mărăcine, numărul 33, actuala stradă Ulmului. Iată ce spunea despre părinți și profesori. Citez. Părinții mei și învățătorii, Matilda Columbeanu și Alexandru Georgescu, ne-au dat fratelui meu și mie o educație aleasă. În camera noastră, a copiilor, din casa părintească, aveam în permanență pe masă volumul

0: citiți, băieți, citiți. Și ne reamintea vorbele cronicarului moldovean Miron Costin, că nu este alta și mai frumoasă și mai de folos în viața omului zăbavă decât cititul cărților. Am încheiat citatul. În perioada 1929-1933 a urmat școala primară Petrache Trișcu din Craiova, situată pe strada Tudor Vladimirescu, care se intersectează cu strada Ulmului, fostă Roșiori, pe care a copilărit Radu Voinea. A continuat învățătura la liceul Frații Buzești, secția reală, pe care l-a absolvit în 1941. Examenul de bacalaureat consta în teze la limba română, limba franceză, matematică și o probă orală la limba română, limba franceză, matematică, fizică și chimie, istorie, geografie și filozofie. La intrarea în clădirea liceului este montată o placă pe care sunt gravate cuvintele spuse de Radu Voinea. Citez: aici se învață carte. Am încheiat citatul. Biblioteca liceului are o secțiune cu cărțile donate de academicianul Radu Voinea. Între anii 1941 și 1946 au urmat cursurile secției de construcții a Politehnicii din București, obținând în 1946 diploma de inginer constructor. Și-a susținut proiectul de diplomă în 1946, înscriindu-se apoi la doctorat, coordonatorul fiind profesorul Mihail Hangan. Deși titlul temei pare exclusiv teoretic, citez: contribuții la studiul stabilității elastice a sistemelor static nedeterminate, am încheiat citatul, aceasta era totuși legată de practică. Radu Voinea trebuia să răspundă la întrebarea de ce s-a răsucit și apoi s-a prăbușit la cutremurul din 11 noiembrie 1940 blocul Carlton din București. În anul 1947 a ocupat postul de asistent la Institutul Politehnic din București, apoi șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar în 1963. În 1993 a devenit profesor consultant, continuându-și activitatea didactică. Se poate spune că, într-un fel sau altul, din 1947 s-a ocupat de educație, de educația tinerilor. Iată ce spunea într-un interviu despre educație.
1: Educația se poate face și prin metode autoritare, se poate face și pe baza unei legături sufletești, a unei afecțiuni reciproce între educator și cel educat. Permiteți-mi să-mi exprim adeziunea mea pentru cea de-a doua formă de educație, aceea care stabilește o punte, o legătură sufletească între educator și cel educat. Deși formația mea este inginerească, permiteți-mi să citez o poezie. E adevărat, titlul acestei poezii este puțin tehnic, se intitulează Legea Fierului, aparține poetului Petre Strihan. Și conținutul acestei poezii este următorul: și fierului de-i dai numai bătaie, un mie îți dă surzenie și ură. De vrei pe plac să ți se încovoaie, dă-i înainte de orice căldură.
0: În 1964 a fost numit prorector al Institutului Politehnic din București, calitate în care s-a ocupat de proiectarea și construcția noului local, situat pe malul Dâmboviței, pe splaiul Independenței. Menționez că atunci, în anii 60, Institutul Politehnic funcționa în clădirile situate pe strada Polizu. Povestea cu umor că, ocupându-se de această construcție, a reușit să finalizeze partea practică a tezei de doctorat, noua clădire a Politehnicii, trecând cu bine peste cutremurul din 4 martie 1977. Cred că este locul să povestesc despre o discuție avută de Radu Voinea cu un bătrân din Drănic, de lângă Segarcea, sat în care au trăit bunicii domniei sale. Citez: abătând

prin satul Drănic, unde se născuse tatăl meu, și spunându-i unui bătrân că sunt prorector, fără să știe exact ce este această funcție, mi-a spus: "E bine, taică, e bine că ești prorector, dar să fii cu luare aminte, căci acolo sus bate vântul mai tare." Am încheiat citatul. În anul 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1974 membru titular. A fost secretar general al Academiei Române în perioada 1967-1974 și președinte al Academiei Române în perioada 1984-1990. Președinte al secției de științe tehnice al Academiei Române în perioada 1981-1983. A fost președinte al Academiei de Științe Tehnice din România, ASTR, de la înființare 1997 până în 2010. Legătura cu Craiova, cu Liceul Frații Buzești, cu Universitatea din Craiova a fost sistematică, a fost bogată. Profesorii de la Facultatea de Mecanică din Craiova îl consideră un bun prieten, un adevărat mentor. O dovadă este faptul că școala doctorală de la această facultate poartă numele academician Radu Voinea. Ca recunoaștere a legăturilor profesionale pe care le-a stabilit cu oamenii din învățământul superior românesc, mai multe universități din țară i-au acordat titlul de doctor honoris causa. Universitatea din Timișoara și Universitatea din Craiova în 1996. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și Universitatea Tehnică de Construcții din București în 1998. Universitatea din Pitești, Universitatea din Petroșani, Universitatea Dunărea de Jos din Galați în 2000, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în 2001, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Ovidius din Constanța în 2002. Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Dolj, și Academia Română l-au evocat în luna mai 2023, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea academicianului Radu Voinea. L-am întâlnit de multe ori. Cel mai des ne-am întâlnit la seminarul de istoria mecanicii, inițiat în primăvara anului 2008 de către un grup de profesori cu care academicianul Radu Voinea a colaborat în domeniul mecanicii. La una dintre întâlniri, academicianul Radu Voinea a spus, citez: "Apelând la imaginea cunoscută a unei bărci în care vâslașii privesc înapoi, în timp ce conducătorul lor le indică cu un gest discret la dreapta sau la stânga, dorim ca și prin seminariile noastre, tineretul care activează în cadrul mecanicii să fie obișnuit să privească în trecut, din care mai avem mult de învățat. A nu privi și înapoi înseamnă uneori a inventa bicicleta." Am încheiat citatul. S-a ținut în viață la data de 11 mai 2010. Întâmplător, în acele zile, eram în București, la Politehnică. Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost depus, pentru câteva ore, sub cupola rectoratului, clădire de care s-a ocupat în perioada construcției. La finalul episodului de azi, în care v-am povestit despre încă un academician născut și crescut la Craiova, vă recomand ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să mergeți la grupul statuar Frații Buzești din Craiova, să priviți spre Liceul Frații Buzești, în care a învățat și Radu Voinea, și să rememorați numele câtorva profesori, de la care fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de școala pe care ați urmat-o, ați descoperit tainele învățăturii de carte. Este un exercițiu de recunoaștere a valorilor de lângă noi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

și înainte să ne fi născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor. Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul, așa că mi-ai ales albastru.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Florile sacagiului. Uneori, un defect se poate transforma în cea mai frumoasă calitate. Un sacagiu din India căra pe umeri două ulcioare ce o târnau de capetele unei băți. Un ulcior era nou și putea să țină lichidul pe lungul drum de la fântână la casa unde l-aștepta stăpânul. Celălalt, în schimb, se crăpase din pricina uzurii și pierdea apă, așa încât la capătul drumului mai rămânea doar jumătate din lichidul inițial. Omul înțelesese ce se petrecea, dar își îndeplinea bucuros acea sarcină, pe cât de nevoioasă, pe atât de necesară. Totuși, vasul crăpat nu era deloc mulțumit de soarta lui. Se simțea rușinat că tovarășul lui putea să-și ducă la îndeplinire datoria în mod impecabil, în timp ce el, din cauza defectului pe care l-avea, nu făcea treaba decât pe jumătate. După un lung răgaz de tristă tăcere, într-o zi, ulciorul fisurat se hotărâ să discute cu sacagiul.
4: Nu mai pot, nu mai pot continua așa. Trebuie să-mi cer iertare pentru că în ultimii ani te-am dezamăgit. Dar de ce spui asta? Eu sunt pe deplin mulțumit de munca ta. Îți sper să lucrăm împreună încă mulți ani de acum înainte, dragă prietene.
1: Pasul nou și perfect râse ușor la auzul acestor vorbe, dar tovarășul său cu fisuri se lamentează mai departe.
4: Știu că vrei să mă faci să mă simt bine, sacagiule, dar îmi dau seama că din cauza crăpăturilor mele de fiecare dată predai doar jumătate din încărcătură și prin urmare primești doar jumătate din plată, din plata pe care ai putea o câștiga.
1: Sacagiul privi vasul compătimitor și spuse:
5: poate că în final ajung doar cu jumătate din apa pe care o dă fratele tău, dar am ceva să-ți arăt înainte să te mai plângi.
1: Apoi omul început să parcurgă vechea potecă arătând în jos.
5: Privește cât de frumoase sunt florile care cresc pe marginea drumului. Mulțumită apei pe care o pierzi, ai transformat această potecă uscată într-o grădină. Iar asta îmi dă o mare bucurie și îmi ușurează povara.
1: Într-adevăr, pe măsură ce avansau, vasul crăpat văzu o mulțime de flori deosebit de frumoase, de toate culorile, ce păreau așternute pe drum asemenea unui covor.
5: Când mi-am dat seama că aveai crăpături, am început să

0: unul ciorpia de apă, a hotărât cu generozitate să planteze flori pe drum pentru a crea un loc frumos pentru toată lumea care trecea pe acolo. Și astfel a transformat defectul vasului uzat într-o binecuvântare pentru drumeri, dar și pentru sine. Mesajul acestei povești e clar. Cu toții avem crăpături. Fiecare în felul lui este un vas fisurat. Numai că putem să ne transformăm defectul într-o calitate, cum ar fi persoanele lipsite de văz. Ele au celelalte simțuri mult mai ascuțite. Sau cei care au suferit pot să înțeleagă mai bine durerea celorlalți și să-i ajute mai eficient. Dacă dăm greș, ori dacă trecem prin nenorociri, asta poate fi un avantaj pentru a-i ajuta pe alții care se află pe același drum. În America, în CV-ul prezentat pentru un loc de muncă se includ și eșecurile, deoarece sunt considerate valoroase. Dacă, de exemplu, o persoană și-a adus firma în faliment, se menționează asta, pentru că este considerată o experiență aducătoare de beneficii. Experiența pe care jobul respectiv a avut-o în situația menționată i-a oferit o lecție valoroasă ce îl va împiedica să comită aceleași greșeli. Prin urmare, este perfect să fii imperfect. Și cel mai important, iubiți-vă așa cum sunteți, și cu calități, dar și cu defecte. Sunt toate parte din voi. Noapte bună, copii!
1: Fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.